Antinuko, Ambonuko, Kalemu Vozan, Kaku Barthélemy, Esi, Dubafla, Umalefla, Dota, E, we kava, ka fofale ka tunin ki ele, e ka ki e maname, e ka ya voa. E, gwenye zane ya yera, e ka ku jere mamiyo ou, ouwe la man, asel konan, beba yera e ka ku jere man kava mi. Tiko biko balisanko otoma e razo. Kuzambali kutibali. Bili pepe no chokule. Ye la da. Ye koma. Ye izino kule. Kudanyana fe kuna. Ye kuwekan kubin nebe. Ibo baba. Ibo. Brena. Ipepe obenu kwe ifafaleman. Ye azanu anzanu antunu ambunu ire wa pratoku babe besi migune le fruba fidezen yasia asurayata egwan vu etando ye yasia avu etanzen ye gwambe avu etansue dota. Ye apile zanbe plako babe, besi romene fulba suedo di, yasia ya, ya pla zen tan, ye yasia asura ya tan, ya pla abuna etan do tan. Ye kazan kule, jesu be de flou abe pa, ko ba chobe, besi difu zan, Matthieu, allez, fulba vous, y'a pla, y'a si y'a vous y'a étant sur la fileta, et y'a pla, vous un étant fileta. Quand on est dehors, quand je remonte, Jésus veut débiler Bitiboa. Iti soile, ye ibu soile, e dieta, ika e jozanta mialo. Debile, ibe soile, ye ilu soile, e die iota, ika iyo e malo. Debile ikire, ika ere, ili blansire, ye biye ita wo e zyolo, ika e ma miyalo. Debile, ika etoman, ika dana vrinalo. Ye debile, ivo etoman, manje ya dana tauna etota. Debile biye siya, debile biye ti siya, te biye siya, ye debile, ibe, itawo zuo, ye biye siya be, ya bena, ta kiko keke, Debile il a prié mine oui quand qui sia madabena ya dana feyina Debile il difu mi sia et difu tau ya dama feyina Debile il y non mine Yi trotro mi nomine yadana anapeina. Ye de yrebe no ere nenune ezo mutaokea
atota yakaman kare ikadana ana feinalo nanka jantobo ibo isan jesus asel

Ouais, Placho, Kova, et ensuite à Fina Karebe. Bonjour, Ourekwe. Kazangouni Jésus, et Dieu Mathieu. Ye, et qui ouye quoi Fina Kale. Benan, de mine, yapelena, et tisso. Elle est Ebusso elle est de ka ezomi ezota ki zanlo ye debile ika yiri blanchire ye itaro zuro ika ezomi anlo ire kebrena chako kale kablino la prebe la pio ya we gonna kale ya goma kale kaka cheku ka tinuno kaya ka buruno kaya ka dan ka bunuo ka ka onyomlimo ye ka tinuo ye ola no kale ka febre Chaku, ka gronjole nan de etio de yerebe terao ya dan sina eva ibube gan itibe gan mwen ofiro do sizi bie vo treta binean Yene ho ivo ivo babo. Deke dana pepe nounle. Deke dana feble ki penounle. Beke dana fenounle e konounle inyana. Ye ka zangono. Yere. De mi le wik ba yera, di ta o zuo. Mi o, e wik ba yera be, mandare, ta o akoka ke ona me, I adana, a bo vo fe nona. E kabre nan, ka o ka ke cheku, do o ban le zi gon kale, Fere la da zo cho wo. Ya perisya ye se. Ye eda cho zin. Ye yi. Fe fwa nou fwa tu. Ko si ko nan nou mami. Ye ko vo e. Ko vo e. Yi tak vo kyanbe ye ko bala kwa wo. A la pyo. E nan de be fe a wo. E ka kwa man e si ma. A zwe lo. De mi mele na cheko ye kota iricha yon jogota i diye va kun mi i diye va le yina mata i dala la si ye ize mwa kiko ye la e tan jwen e tan i ka bebe na an La dana, eka mwen, eka gofeke na mino, dale kremye, e volimi. Ma I mwen, la yeta, dewa le di gone, ble ya gwae, fedona tuo, edan, te lala male, iki vlambruna, la ita. Ye ka zangono preben nwa ka le e diyo lala ke ota. Ye preben nwa ka le ya ayera e de jenwa kama jew enya. Ma de ka grudi

kuka e preti njelo ye kuka preti anlo ye kule kudancho kava ye kule kunyana cho fe konna ye ka kudiri mambe erebrena la plio kun e kumufo ye fere kumufo zu ye kubi kama kale de ka kusiale zutalo erebre la plio ire kagasiale run kumule avoa adereko kukayina ne achonu yeko adereko kumalo wapa kuva fulba di fereko kan kale zo fereko fi kale azo awo ire kudan fere kale iricheta laita banka talo Mlanda wema, mlanda adrabema, anamrena, la yye koki kone, yacho fili manomwe, mlanda afide, la pride weo, de anjeta o, anka wea, e andran serina lo. Fere, la ya yerezu, ye edame, mlanda wena, la preple, kan jana an jana lo e amana dabe anda kalwe kanle na la prio prepre no kale ye ka kola ka ta ojo ka kola ye ka lewe yere na jire ka ke wena me ka kola jio ka ye kakola kakola kariwe kan na koko ke la prie we kan muno kwe erebre la prio ye we pan kule ye kudan pere kale ye kale kanyana mi ye kan kakudere mame de anyano de akpa o de wala katun di, de ile wala katun di, kasi azwe. Kasi azwe. Na, an, ka bo vona yipa baneman. Kaya. Kaya. Kaya lali. Kaya lali. Na, na pia de wiu. Ya kama kalbe kata ozo. Debe pire na eta o azo. Ye eka bele na aze yiri brown. Ya si ya pepe bete e be e pulun. Ye ta wano. Eka bele na kazangulo jota genki dina wuna lo. Na ele men simbe yi. Magnificale. Asel.